0: Înceți italacan ieri cu ierc, Luciano Pavarotti i Catarmamb.
1: Gâncen Eric Satie gimnopedia mec, gnos